pansit bukid. Nagluto na isa og pansit dito sa ilang bukid sa Mount Capayas, Barangay Kabangkaya, Katmon, Cebu. Dirili sa Abayanang Bahin sa probinsya Sugbo. Ano, nungang lingyaw!

Ginayon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw yun kung iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Kamoy batuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kay ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa ayang gugma, arunway kasing-kasing nga magdugo kay nasamad.

pagigunta ko alay niya mubiya pa kaninyo. Apanwa ako'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Arun lang nga magpapilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga nag-uluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat, gikan sa pagtaob, may paghunasman. Ug ang adlaw, gikan sa pagsidlak, adunay pagsaop. Busa na isama kining atong tulumanon, adunay sinugdanan, ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon, sa samang takna ug niining istasyon. Ako, ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako.

Karon atong gisaulog kining manindot na misteryo, kining manindot na gasa sa presensya sa atong Ginoo dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa iyang paghatag sa iyang kaugalingong lawas ug dugo aron atong mahimong atong kalanon ug inimnon. Atong pasalamatan ang Ginoo sa dakong gasa sa Santisimo Sakramento sa altar ug nga atong untang makita kung kinsa ba kayod kining atong gitahod dinhi sa Santisimo Sakramento ug sa matag misa nga atong tambungan ug aron sa atong pagtigom isip katawhan sa Dios. Ato gayod isulti, ato gayod ipadayag ang ato pagtuo diha sa presensya sa ato Ginoong Jesucristo sa Eucharistia o nga mahimo gayod kita nga kabahin sa iyang lawas nga mao ang simbahan. O karon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahong sa tanan. O kaninyo maigsoon, nga nakalapas sa kog dako iyamot, sa hunahuna sa

tulong sa buhat. Huwag sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako. Kaya kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo maiksoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya nung takita sa Dios nga makagagahong sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon nung takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.

Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, "Hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapatan katuig dito sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan o pagkaon. Unya, gihatagan kamo niya gmana pagkaon nga wala pagyod ninyo matilawi o sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kun dili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni atong hilabihang dakua ug makalilisang nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon. Pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo og sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo.

Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kupas sa panalangin nga tungod ni ini, gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo, inig-inom nato gikan ni ining kupa? Og dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo, inigkaon nato ni ining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usal lamang kapan, kitang tanan, bisan daghan, usal lamang kalawas. Kay nakigambit man kita sa usal lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog alang sa sekwensya. Tanawa ang pan sa mga anghel na himong kalanon sa lumalangyaw sa pagkatinuod pan kini alang sa mga anak ug kinahanglan dili ilabay ngadto sa mga iro. Giunhan kini pagpakita pinaagi sa tipo diha nga si Isaak gidala nga usa ka halad, diha nga ang usa ka nating karnero gigahin alang sa Pasko, ug diha nga ang mana gihatag ngadto sa mga Hudeyo sa karaan. O Hesus, maayong magbabantay ug matuod nga pan, kaluy-i kami, alimahi kami ug panalipdi. Itugot nga makakaplag kami kalipay diha sa yuta sa mga buhi. Nasayod ka sa tanang mga butang, makahimo ka pagbuhat sa tanan. Pakan-a kami diha sa yuta. Himua kami nga imong dinapit dito sa langit. Kaubang manununod nimo ug abyan nga mga lumulupyo dito sa langit. Amen. Aleluya.

Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining paan dili gayud mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. "Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon?" Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton no kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod o mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, o banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga akong unod, mao ang matuod nga kalanon, o ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod o mo inom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nang amatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon."

Santos nga amahan, Dios katunhay ug makagagahong satanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod ni ining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan ug itudluan kami niya pagbuhat ni ining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog. Ug sa paginom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahindo. Ug busa uban sa panon sa maanghel sa langit, magasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Yesu Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang o mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahihusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naom. Kaluoy kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuban sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amay kaw nga daygon ug amay kaw nga himayaon pinagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatangan ha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiyo.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kaninaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos.

Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Pugsibos sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan.

Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang mamaayo.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit diri ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nanha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.

0: Nasudnon nga pagampo alang sa kalamdagan, pagkakabig ug pagbag-o. Mahigug maong amahan, Dios sa kamatuoran ug katarong, imong gipadala ang imong bugtong anak si Jesucristo, nga pinaagi sa iyang misteryo Paskwal, nagpadayag sa imong kaluoy, ug ipakihuli kami kanimo. Miduol kami kanimo nga nangayo o kaayuhan, pagkamatarong ug pagbag-o alang sa among nasod.
1: Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasang-an. Nakita namo nga ang kamatuoran gisalikway, ang hustisya nalangan, ug ang pagkabahin-bahin nagapaluya sa pundasyon sa among katilingban.
0: Nagampo kami alang sa magitugyanan sa pagpangulo. Tawo ka sila pagbalik ngadto sa ilang balaang katungdanan. Hinaot na sila mo alaga duban sa pagkamatinudanon katarong ug kaluoy. Hatagi sila kaalam aron makalihok sila uban sa maaninang paghukom, kaligon sa paglahutay uban sa integridad, ug ang pagkamapaubsanon aron dili manghitag panimalos kundi dili pagkamatarong, dili personal nga ambisyon kundi dili ang kaayuhan sa tanan.
1: Pasayloa kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat og mga pasangil puli sa paggamahay tulubagon, ug sa pagtugot nga ang pagkawalay paglaom ug pagkabahin-bahin makapaluya sa among paglaom alang sa imong katawhan. Gila namo ang daghang higayon nga nagpabilin kaming hilom at ubangan sa kasaypanan. Sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisog, ug kawalay pagtagad kaysa responsibilidad.
0: O Espiritu Santo, baguha ang among mga kasing-kasing, ug lamdagi ang among mga huna-huna. Ibalik kami gikan sa pagkawalay pagtagad ngadto sa kaluoy, gikan sa kahilom ngadto sa matinud-anon nga paglihok, gikan sa pagkabahin-bahin ngadto sa panagiusa, ug gikan sa kaway paglaom ngadto sa paglaom. Tudloy kami sa pagpanalipod sa kamatuoran uban sa gugma, sa pagtinguha sa usisya uban sa kaluoy, ug sa pagkamahimo instrumento sa kalinaw ug pakighiuli.
1: Idanag ang imong kahayag sa among nasod, ayuha ang mga nabungkag ug ang mga nasamdan, ug pagbangon ug usa ka katawhan nga dili ibaylo ang kamatuoran alang sa kaharuhay, ni itugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong balaang panahon sa pagkakabig ug pagbag-o alang sa among nasod. Aron mahimo gayud kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo, paglaom ug gugma ubos sa imong amahanong pag-atiman.
0: Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, kabuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Santa Maria, inahan sa katawhang Pilipino o Reyna sa kaninaw,
1: giyahi o pangaliupo alang kanamo sa kanunay.
0: San Lorenzo Ruiz o San Pedro Kalungsod,
1: iampo ninyo kami.
0: San Miguel Arcangel,
1: iampo mo kami.

0: Nagkaamo ko ka na ba sa imong mga kasaypanan? Nahimata ka na ba aron sa pagdawat sa kamatuoran?
1: Taliwala sa kahit-kit sa imong kinabuhi. Taliwala sa imong painusara. Taliwala sa kamingaw sa imong kailanman. Aniya kining usa ka tulumanon na makapahigma ta sa nahikatulog nimong tanda. Aron mapukaw ang naglakoy mong gibati. Usa ka pagbati nga nangita sa kahayag sa naglilab nga kalayo, naghihaling gikan sa pulong sa Ginoo. Ngigsoon, unta kinimong tulumanon, makahatag o makaagdang ikaw, makapahigmata sa kabatuan.

Si Jesus kanuna ay nagpahinom doon sa katawan, saka mahinom doon sa pagpasaylo. Sa Mateo 18:21-22, nagingon, Uyami doon si Pedro kay Jesus ug nangutana, Ginoo, makapila pa makasala kanako ang akong isikataw ug ako gihapon siyang pasaylon. Makapito ba? Si Jesus mitubag, Dili kay makapitura, undili kapituan kapito. Kini nagpasabot nga way kinutuban ang atong pagpasaylo sa mga nakasala kanato. Apan usahay, bisan kun midesider ka na sa pagpasaylo, maglisod ka gihapon sa pagpasaylo tungod sa kalaom sa samad nga midulot sa imong kasing-kasing. Mao kini higayuna nga modul ka sa Dios. Kaya sa Lucas 11:9 lang ingon, Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo, kamo hatagan, pangita kamo, ug kamo pakakaplag, pagtuktok kamo, ug ablihan ang putahan alang kaninyo. Busa, angay lang adili na to, imakuli paghatag ang pasaylo, bisan kung gibati mo ang kasakit sa sabad, dihasin mo kasing-kasing. Kaya ang Diyos, mupasidungog gayon niya ng imong gibuhat ug siya na ang kumplito sa proseso sa iyang hustong pamagi ug panahon aron maalim ang samad. Ang atong katungdanan mao ang pagtuman sa mando sa Diyos na nagingon din sa Kolosas 3:13, pag tinabangay kamo ug pag pinasayluay kamo, kung doon na kamo'y mulo batok ang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon, nagipasaylo kamo sa Ginoo. Kaya ang pagpasaylo, maong pagbuhis sa kabinilanggo. Diin ang maong binilanggo, mao ikaw. O kung galing, ikaw man ang nakasala, ayaw kahadlok pag-angkon sa imong sala o pangayo pasaylo. Kay bisan unsa kataas sa posisyon, mubalik manggit kini sa simbahan. Din atua nagpaabot ang Ginoo sa pagakus sa usa ka mahinulsulon nga makasasala. Nagsuon, nasulti ko naman ang tanay nga kung susulti, sugdi na pagpadangatan yung mga pungutana, aron amo sang matubag dayon. Tagan salamat. Shalom.

0: O langit mong amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa pagkatud sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamabuton. Among pangayoon amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa amo niyang pagmata. Pagapuy-an usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number BFB00498. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, aniya na himutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariot Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Subo. Samtang ang among transmitter, na himutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kahimanan ng istasyon DYHP, gimintinar ning musulod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menia o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos na usap sa laing adlaw sa pag-alagad kaninyong tanan o iniusap na mabati ugma sa sayong kabuntagon. Manghigala. Aniya ang atong nasudnong awit.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: So sa kalawasan, mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang imuhan dugo nga modagdayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud o Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
2: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.